Ya vi le joy lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o janto toi janu mai vo ya le ne jula le via vi ya le janto program me mazani o le ja lo fa va mo ya e longo bu ya le izi pa ya malo malo jo janto wan ju nu ya fa vi le jo of of dai lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o janto toi fe lo fo ya i lungo pe ma ngalo ngalo o le ea ya i le ne fo ya so to na ya le janto program me mazani o le ja lo fa va mo ya e fa fi fi anju ya je o ja mo Ya awam fo ya le malolo ma si au manga luenga le neva yazo o le a tau ma va yazo ya me se fo ya o a onga nai va nau ya o le vi inga le va pe on fo le jua ya o lo ya au mai le malo si ile a so ma le a so lo to so fo ma se so ma jo wala ya le ne wa ja to to fe lo ya fo lu ngo be au manga lunga lo le ea ya ile ta jo por galame ma sa ni a vi ele tu al te tonu ya o fi al lava o e ma o mel ta jo por galame le ne ju la le via vi fatalo vanju ya ile nganga fia via mananga valualo ya e fatalo fanjo ile pa ia lanzi lanzi jo janjo wanju nu mai lava imaunga jitele se ia pa ia maunga iti ya ila to fo yo fa bea ona au mau to jonu ne ya junu ya me se fo ia o jo janjo wanju nu jamo ya ofia lava wa wa jo ile malo si ile janjo o fisha fa sala lau nei o le valu iva tesi male tolu fa mo lau le tio fa longo longo ya fatalo vanju ya ole to o nei ya ole tu ungo li fu ya lo filisi e tau tu anju mo oe sa mo ya ile nei fu ya su to nai me le July 5 se ia ba ia le July 5 te donu ya sa to mo se va ya so via via se va ya so manuia au fia nga ya ile pa ia ma le mamalu so tan do want to nu ya ife au vo i manga luenga ya sa fia nga ya ile nei va ya so ole a dau ma va ya tu ya le nga jo vo ile na yo tan do walo ma va nau ya ya wa onga ya vi ile tua ya du lunga je Luai mai sa'a sa'a, ya ile tato por galame, ole da lova vamo.

Ya vi le joy lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o janto to ta no mai vo ya le ne jula le via vi ya le janto program me mazani o le ta lo fa va mo ya e longo bu ya le izi pa ya malo malo jo janto wan jo no ya fa vi le jo of dai lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o janto to fe lo fo ya i lungo be ma ngalo ngalo o le e ya i le ne fo ya so to na ya le ta to program me mazani o le ta lo fa va mo ya e fa fi fi anju ya je o ja mo ya awan fo ya le malolo ma si au manga luenga le neva ya zo o le a tau ma va ya zo ya me se fo ya o a onga nai va nau ya o le ni inga le va be o na fo le jua ya o lo ya au mai le malo si ile a zo ma le a zo lo to so fo mai se zo man jo wola ya le ne wa ja to to fe lo ya fo lungo be au manga lunga lo le e ya ile ta jo por galame ma sa ni avi ele tu al te jonu ya o fe lava o e ma o mel ta jo por galame le ne ju la le via vi ya fatalo vanju ya ile nganga fia via mananga valualo ya e fatalo fanjo ile pa ia lanzi lanzi jo janjo wanju nu mai lava imaunga jitele se ia pa ia maunga iti ya ila to fo yo fa bea ona au mau to jonu ne ya junu ya me se fo ia o jo janjo wanju nu jamo ya ofia lava wa wa jo ile malo si ile janjo o fisha fa sala lau nei o le valu iva tesi male tolu fa moi lau le tio fa longo longo ya fatalo vanju ya ole to ona le nei ya ole tu ungo li fu ya lo filisi e tau tu anju mo oe sa mo ya ile nei fu ya suto na ime le julai fa se ia ba ia le julai lima te donu ya sa uto mo se vai ya so via via se vai ya so manuia au fia nga ya ile pa ia ma le mamalu so tan do wan tu nu ya ife au vo i mangaluenga ya sa fia nga ya ile nei vai ya so ole a dau ma vai ya tu ya le nga jo vo i le na yo tan jo walo ma va nau ya ya o onga ya vi ia le tua ya tu lunga jelu lui mai sa za ya ile tato porgalame ole da lova vamo.